Anafat u hayu has twisani has tatin dava ashlato de go bena hagi des go no bahanetle deje de go ho aje hatsin il to go at edo da hakreta echitki ado hatsits in da tijil e jo e na tin donle tatin senta biga go wolt hagi ahat a est kuido sani tkeni lot e Di e yad o le bahanji goho, yegwen kishdi goho e yad e, u ha yus tuido sanid asahan da haz tra, ako tet iko, jo eid aiz ando ve na ando tiko e at e la, ako nasci lego, a yon ji gotle, ado le tintigo da ba ajdil tralot e da ti ya ajigo, ako di eshla, A ji go gi a la ye go bits ando e ya tis do nil hats in da et all tron hats it in da tis do lil. Na ha ha che tra mil biga go e nastas linki le ezel in de tskinhota niki a de na go nigo yen ye ya hata ha ka go at e la. 800,000 belah biga go ezel in de ya ye ka gi sani has tui. Na ko o tiditza bini na azel inda sa tabits inda yisk ista hat niguta bini na bitsits inje tiditza ta hat niguta bini na la. Nas chileko hats inigi di indi ye hats indit o di ye jo ein la te jidezko ahata na iya hakan da kishdo tiko ot e huigan da tishdo li lot e hak e da hats inigi dol kisko ot e. Halla da den benita lag et ol tolko e at e. Ako jute ad o le bahanje gohada ye gwen kishdi gohada. Jo e ya traumatic brain injuries hat ninigi hat o e ya tishdo ni lot e la. Ako dit o ha yu jutez go do en da ad o le bahanje go git a ni shi do tishdo ni lta hinte. Din lahte ado leba nadish go hinsengo ado le ya hado galligida a yo ye naltzil lela. O chayu sani hastwi ado le yich itne in lit a e lahna tlijda des go gida bini na la. A koda e bini na bits istrato bits zilda yi leto enda ado le hat ishi ye nal nishad a yu nit kuyil ego at e. Di e nasci leko konji go gi oyu weheda a nilto lil. Ado le ba haji da go da holgo dini yilko ba hanji tlish go ad e. Ako e kwa egi ye go e be da si tki. Has tui a lako hod o e ya di ado le ya na tlishu iz ado be na nt i da hat no ba da hanne. Bini nad a si ye go e a da a chanya ado le. Has e ba haji da go le ha wan ba dan jil nish go e do da kwa do le a be ben jil nish ben ye has e a je ya ba haji da gi ye go be a da zist ki do le a do le ho da ha ben jil nish gi khay da ani na ga ha gi khay na l nish go ya at e al do ko di 40% bi ga go a je has tu a do le ya na tlej go ni na a ten se le da ha no da ba da ha ne Just the eight of that see ye go be it, I see it, or less, not see it, linky.